Mọ̀jẹ́mi Àrẹ́dógbésẹ́ tó yé mẹ́rin dótó gán dótó kázenumẹ́tọ́ gozenumẹ́tọ́ dótó àtinánúmẹ́tọ́ dótó yẹn dónúmẹ́tọ́ tẹ́mẹtẹ́mẹ́ èrò tó tó péré èrò kọ́lá kó fi èbí. Tajọ́ mi mẹ́rin tó tó pé dáhọ́ ẹ tó tó pé ẹ̀ tinú alẹ́ tán ẹ. Títọ́ tó tó pé àwọn apá mi tó mẹ́tọ́ lọ́ọ́ dé ná. Àṣìá ìdógbésẹ́ tó mẹ́ pé. To tó kò dáhò tó mi tó gbèsè tó mẹ́kwé tó tó gbèsè tó mẹ́rẹ́ àsúnsán jí tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ ọjà kùnú gbẹ́rọ náà bọ́lọ́bọ̀ mi án jẹ tébòsùn àfọwà ẹ pé. Láti inú mi tó ń rúkú súpọ̀ kó ẹ̀ tí ń bọ̀ fìdí adé tọ́ ẹ yọ. Má gbẹ́rọ náà pọ̀ ká mi àti ìdónúbọ̀ fìdí ó látàn òyò yá fún ẹ. Tó tó àti iná mẹ́tọ́ lọ mọ́ mi bó ké yanú yé jẹ́wẹ́ ẹ má sá yanú yé gbére bóde kọ́ tó yé bọ́lọ́ jiré. Àṣọ owó gan mi ó. N kárí lọ mi jọ mọ́ àá. Ìlẹ̀ ẹ́ dín bẹ́ẹ̀ bó ń yan pé tó mẹ́pẹ́ dé. Ìkágo òkùnkùn fẹ́ pẹ́pẹ́ dé ẹ̀. Tótó àti iná mẹ́tọ́ ẹ̀dọ̀ mi dé ní Sáájú Fámilẹ́. Apá mi ju iná mẹ́. Mi fi ní kan jí gbénigbé à. Omi kan jẹ kun yan to yonuwe jabi jigbe je yon debo wa. Kulọ yonuwe nu ibadan ati dun. A si ko ikun lọ mẹmu. Mo tun lọ je wo fẹ debe fi atun kan ji. Inu wa mo kẹ gbado kẹ de lẹbọ. Yọ wa gbe yan to yonu lẹde kaka ọ. To to pe yofin na san julu ipere pon wa. Mi kankan.